ebirungi bingi byensobodde okuba nga ndaba mu mwaka ogwo, tusobodde okugenda maaso okuba nga tunyirwa obulamu, naye nga bwe kiri nti ekibeerako entandika kiberako enkomerero, waliwo ensonga ezatuseewo nga tetukyasobola kuba nga tugenda maaso, kale bwetyo nensobola okuba nga nsalawo mpamba n'obulamu obulala, ate ne Virginia Fonseca ne mukkiriza n'agenda maaso okuba nga apamba n'obulamu obwe. Kaakati tetukyali baagalana, bwatyo Virginia Fonseca waddembe okugenda maaso okuba nga afuna omuntu omulala, ate nange ndi waddembe okufuna omuntu omulala. Twamazidde okuba nga twawukana, bwatyo omusajja ono Vinicius Junior bavudde n'ategeeza nti nze ne Virginia Fonseca tetukyali baagalana, buli omu kaakati waddembe okuba nga apamba n'obulamu obujja, twamaze dde okuba nga twawukana. Vinicius Junior bavudde n'ategeeza, katandikirawo ku mwenda, tuyanze game.